onim tu from kaya hua nimu nimu odi eko odi emba ifi edia nai nimu nadu nadu nadu nadu.